0: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
1: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
2: В предаването има продуктово

0: Домашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: вътрешните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реалност.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте. Празнувай с нас!
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
3: В предаването има продуктово позициониране.

Home where love, love waits, I know. I guess I'm just lucky

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
2: Тайна. Красива като роза. Е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване. За вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте.

Broken Wings, Нилс Ландгрен, слушахме в изминалите минути с версията на тази песен от албума на тромбониста Eternal Beauty, който беше издаден през 2014 година. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Днес в предаването ще отпразнуваме рождения ден на Ирто Морейра и ще си спомним, ще почетем Джордж Дюк. Сега ще продължим с една композиция, която се нарича Икар и която е от новия албум на Джошуа Редман, Words Fall Short. Специален гост в този запис е талантливата мулти-инструменталистка Скайлър Танк, която вярвам, че я чака бляскаво бъдеще.

подкаст, така се нарича тази песен на Габриел Каваса от нейния дебютен албум, който носи нейното име. Той излезе преди 6 години, а специален гост в това изпълнение е саксофониста Бракстън Кук. Знаете, че Габриел Каваса има нов албум от тази година. Той излезе през месец май. Дявола е заглавието на проекта. Ако имате интерес да го чуете, може да го откриете в стриминг платформите. Сега ще продължим с една композиция, която е посветена на великия Чик Кария. Нарича се Dear Chick, Скъпи Чик. Изпълнението е на триото на Питър Ерскин с участието на Алан Паско и Скот Коли. А запис от новия албум на барабаниста Peregrine, Скитник. Мисля, че заглавието някак добре обобщава всичко, което се случва.

включва в този албум, защото то е търсене на път навътре, търсене на път към света навън и същевременно една по-скоро разходка, бих си позволила така да кажа, и с различни любими музикални теми на Питър Ерскин, които той претворява по нов начин в този свой нов албум и то в компанията на великолепните Алън Паскуа и Скот Коли. Дирчик сега слушаме в изпълнение на това чудесно трио.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!

Pick Yourself Up, Тони Банет и пианиста Бил Шарлап слушахме с тази класика на Джером Кърн. Преди няколко години Тони Банет издаде албум с музиката на Джером Кърн, The Silver Lining се нарича този проект. Преди два дни всъщност отпразнувахме 100 години от рождението на Тони Банет. Говорим си за него и аз отново ще спомена, че Джон Пицарели тази година издаде два албума, посветени на Тони Банет. Всъщност втория предстои да бъде издаден, от него са разпространени два сингъла, ако не се лъжа, включва общо 5 песни. Нарича се Послепис Мистер Банет и ще бъде официално на пазара в петък на 7 август. А след малко ще ви пусна песен от него. Сега ще продължим с композицията Peace, която е в изпълнение на саксофониста Диего Ривера. Да, той носи името на известния мексикански художник. Родителите на музиканта са били вдъхновени от него и така са нарекли своя син. Диего Ривера е чудесен саксофонист. През 2023 година той издаде албума Love and Peace и сега от него слушаме една от композициите.

Will Be Right There, но акустична версия на тази песен чухме в изпълнение на Ida Sand, която издаде краткосвирещ албум с 5 песни и 2 от тях са оригиналната версия на I Will Be Right There и акустичната версия, която чухте току-що. Чудесен албум, посветен на темата за човешките взаимоотношения. Сега продължаваме със сътрудничество на Ибрахим Малуф и Мелоди Гърдо. Ще ги чуем с песента «Ще чакам», която е изпълнена за първи път от италианката с артистичен псевдоним Рина Кети през 1938 година, а Далида записва своя версия за едноимения проект от 75-та година. Прочита, който Ибрахим Малуф и Мелоди Гърдо правят, е от албума, който Ибрахим Малуф посвети на Далида през 2017 година.

The Line Song, така се нарича тази песен, която прозвучава в дуетно изпълнение на Никол Зорайтис и Сирил Еме. Ще продължим с още няколко женски дуета. Всичките много хубави. Ще чуете He Said, She Said. Това е дует на Тана Алекса с Бека Стивенс от албума на Тана Алекса Она, който беше номиниран за Грами. След това ще продължим да слушаме Бека Стивенс, този път заедно с Гречен Парлато. В предстоящия албум на Парлато има една песен, която носи заглавието Mad World. Тя е с участието на Бека Стивенс и също ще я чуем след малко в нашия ефир. Този предстоящ албум на Гречен Парлато се нарича The Wise Ones и също така съм ви подготвила един много закачлив и много хубав дует на Натали Кол с Даяна Крол, който мисля, че вече отдавна е музикална класика.

Три дамски дуета слушахме в изминалите минути. Много хубави записи. Току-що чухме Натали Кол с Даяна Крол. Преди това имаше два дуета с участието на Бека Стивенс. Единия с Тана Алекса, другия с Гречен Парлато. Хубава музика, вярвам, ще се съгласите. А сега продължаваме с още хубави изпълнения. В случая те са на Аирто Морейра или с негово участие, тъй като големия бразилски барабанист, композитор и перкусионист днес е рожденник и навършва 85 години. А ще започнем с едно 70-тарско негово изпълнение от албума I'm Fine, How Are You? The Happy People се нарича композицията, която ще чуем, след което ще ви предложа сътрудничество на Аирто Морейра, Уейн Шортър, Хърби Хенкок и Милтън Насименто.

Херби Хенкок, Ирто Морейра, извинявайте. Слушахме ги в изминалите минути. Уейн Шортер също така, Милтън Насименто. Днес Ирто Морейра е рожденник и навършва 85 години. Ще продължим с едно изпълнение на неговите две любими жени. Ще чуем съпругата му, Флора Порим, заедно с дъщеря им Диана Порим, в дует, който пък е от албума на Флора Порим, който излезе през 2022 година. Албума се нарича If You Will и всъщност с него Флора Порим отпразнува своя 80-ти рожден ден.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.

Джонатан Бътлър и Маркъс Милър слушахме в изминалите минути с песента Ubuntu. Сега ще продължим с една съвсем нова версия на песента They Say It's Wonderful. Нова версия, която беше разпространена като сингъл от предстоящия съвместен албум на Bramford Marsalis Quartet и Diane Reeves. Албум, който ще се нарича Dedicated to You и който ще бъде издаден на 18 септември. Той отдава почит на Джон Колтрейн и всъщност е вдъхновен и препраща към албума от 60-те години Джон Колтрейн и Джони Хартман, създаден от Колтрейн заедно с кадифения глас на Джони Хартман. Чудесен баритон, много любим албум, разбира се, и се очертава ремейка на този албум, така да се каже, да бъде не по-малко вълнуващ. Всъщност, вероятно не става дума точно за ремейк, ще разберем подробностите, когато излезе Dedicated to You, но със сигурност част от песните са именно от този прочут албум на Джон Колтрейн и Джони Хартман. Наскоро беше разпространен и трейлър за създаването на този албум. Вие може да гледате трейлъра на нашия сайт. Преведохме и това, което разказват Bramford Marsalis и Diane Reeves в въпросния трейлър, така че може да прочетете на български. Аз ще ви прочета един отказ, думите на Diane Reeves. Интересното за начина, по който беше създаден този албум, е, че много напомня на това, как Джони Хартман и Джон Колтрейн са направили своя. А именно, влезли са в студиото с пълно доверие един към друг и към музикантите, създавайки аранжименти, които наистина пасват перфектно и на двамата. Прекрасното при Бренфорд е, че той е изключително отворен към всякакви идеи и ме пита: какво чуваш ти? Защото никога преди това не бяхме обсъждали песните, освен тоналностите им. Така че да дойдеш тук, без да знаеш какво точно ще се получи и да направиш нещо, което наистина изразява всеки един от участниците в албума, а след това просто се чувстваш сякаш си на седмото небе, пейки върху цялата тази прекрасна музика, това наистина е нещо специално.

да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

Полските виртуози Адам Балдич и Лешек Мождер слушахме в изминалите минути. През 2024 година те издадоха съвместен албум Пасакалия, от който беше и композицията, която прозвуча в изминалите минути. Сега ще продължим с записи на Джордж Дюк, който си отиде от нашия свят на днешната дата преди 13 години. Ще си спомним за неговия гений с няколко изпълнения. Започваме с една добре позната тема, създадена от него, Brazilian Love Affair, една композиция, която през годините е изпълнявана от десетки различни артисти. Тоест има много кавър версии, но ние ще я чуем в оригинал, запис от 1979 година.

Джордж Дюк, почитаме днес в ефира на Jazz FM Radio. Сега ще продължим с песента My Old Friend, която Ал Жаро записа заедно с саксофониста Джералд Олбрайт за албума си със същото заглавие My Old Friend, посветен именно на Джордж Дюк. Проекта на Ал Жаро, трибюта, който той създаде за своя скъп приятел, излезе през 2014 година.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаман.

с две слънчеви песни в изминалите минути. Слушахме Марио Бионди, преди това Мат Бянко. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Сега ще продължим с нова музика, представена от Nubian Twist. През тази година те издадоха петия си албум и сега ще чуете едно от изпълненията в него, в което специален гост е Патрис Ръшън. Chasing Shadows, така се нарича албума. За него лидера на групата и продуцент Том Ексел казва: искахме да сътворим музика радостна и определено човешка, която не може да съществува без връзката между хората. Изкуственият интелект може за секунди да напише една фуга, но не може да улови химията и хаоса, които възникват, съберат ли се музикантите заедно. Chasing Shadows е нашият начин да утвърдим това. Петият албум на Nubian Twist е динамична смес от джаз, афробит и електроника. Веднага след изпълнението на Nubian Twist и Патрис Ръшън ще чуем легендарния Маршал Алън, който навърши 100 години и издаде дебютния си албум. Това се случи през миналата година. Дебютният албум носи заглавието New Dawn. От него също ще имаме удоволствието да чуем една пиеса, която пък се нарича African Sunset. Маршал Алън е член на Sun Ra Оркестра от 58 година насам. От 95-та поема групата като лидер. Кариерата му продължава над 7 десетилетия, но до миналата година не беше издавал албум под свое име. Албум, който е изключително вдъхновение за човешкия дух, за проявата на любов към живота и музиката. И както и друг път съм цитирала едни много красиви думи на Мария Попова в нейната книга «Фигури», има безброй начини да изживееш живота си красиво. Така че давам пример за един от тях. –

Маршал Алън слушахме в изминалите минути. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. А сега ще се разделим с една композиция, която се нарича Lined with a Groove. Тя е в изпълнение на едно чудесно трио в лицето на Трифон Димитров, който е лидер на триото, контрабас, а Доналд Вега пиано, извинявайте, и Джером Дженингс барабани. Както понякога се случва, мисълта ми тече напред. Пиесата, с която ще ги слушаме, Lined with a Groove, е на Рей Браун, а пък изпълнението е от дебютния албум на Трифон, който се появи в началото на тази година, Forefathers, предци. Много хубав разговор имах с Трифон Димитров по повод създаването на Forefathers. Може да потърсите този разговор и да си го припомните на нашия сайт в секцията интервюта. Но това, което искам да ви кажа, е, че тази вечер Трифон Димитров представя Forefathers в известния нью-йоркски клуб Мезрол, заедно с своето трио, като тук има една малка промяна в състава. На сцената на Мезрол ще бъде Рей Галон, който е на пианото, а на барабаните ще бъде Джером Дженингс, който участва и в самия албум Forefathers. Аз, Таня Иванова, се разделям с вас до утре. Желая ви много вдъхновение!

0: Следобедни импровизации.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV Новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реалност.

0: домашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

0: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Вие сте с специалното фестивално студио на Jazz FM от Банско Джаз Фестивал. Здравейте, аз съм Светослав Николов. Банско Джаз Фестивал се организира от Асоциация фестивалите в България в партньорство с Община Банско и Министерството на културата под патронажа на Министерството на туризма. Jazz FM е медиен партньор. Водещи на главната сцена на Банско Джаз Фестивал сме заедно с Рут Фишер от Jazz FM Лондон и от глобалното онлайн радио One Jazz. И в следващите минути ще ви представя изпълнение от няколко концерта от завчера и вчера от тази главна сцена на Банско Джаз Фестивал. Първо, Благоев Диксиленд Джастет. Венци Благоев свири Диксиленд вече близо 40 години. Един от първите му професионални ангажименти е в рагтайм бенда към Софийския университет. По това време той е от два месеца студент по класическа музика в Националната музикална академия. Те свирят Диксиленд и рагтайм, но и бибоп. Работата му там култивира у него импровизаторски умения, които надгражда след опита си в Народния оркестър на ГУСВ. Тя също така го запалва по популяризирането на музиката и джаз за деца е една от инициативите доказателство за това. Сред многото тромпетисти в рагтайм бенда, Венци Благоев се откорява като истинска находка. Сред китаристите Александър Куманов, който свири и на банджо и пя в този концерт. Венци Благоев е солист на биг бенда на Българското национално радио, а сега го слушаме и като основател и лидер на Благоев Диксиленд Джастет, формация, която той основава през 2009 година с заряда на Банско Джаз Фестивал. Концерт, който той гледа тук, се явява мощен стимул, за да създаде формацията. Нейните членове ще чуете обявени от Венци Благоев след малко, след като прозвучи едно от изпълненията в този концерт. И след това, във второто изпълнение, което ще ви предложа, на сцената е и 14-годишният Павел Найденов, участник в Банско Джаз Академия, като награда за отличното представяне на сцена Децата в джаза през миналата година. Ето сега този емоционален момент в ефира на Jazz FM Radio от главната сцена на Банско Джаз Фестивал.

Благодаря ви от Пловдив, Александър Куманов от Стара Загора, Димитър Благоев от Русе, Красимир Стефанов от Велико Търново, Емил Костурков от Париж, самият Георги Корназов, Невинян Гимижев също от София и от Велико Търново. Аз съм от Благоевград и за първи път свирих преди 50 години тук. Много се радвам, че може да свирим и друга музика, която харесваме. Някъде тук в публиката има един мой далечен роднина. Сигурно сте идвали от София и сте минали покрай село Градево. Моят дядо, Спас Благоев Караджов, е от село Градево. Той е прадядо на Митко и прапрадядо на един много талантлив пианист, който се надявам да се включи. Носи си ще мелодиката. Идвай, бързо! Бързо! Павел Найденов, дами и господа, който Леля ми Вера, неговата пра-пра-баба, се оженила в Тервел. Павел е наистина гордост за българската джазова сцена и съм сигурен, че знае тази песен. Павка, заповядай. Павка, трябва да знаеш и тази песен, защото пра-пра-баба ти беше учителка, Леля Вера, и е учила децата на тази песен. Слушай.

специалното фестивално студио на Jazz FM от Банско Джаз Фестивал чухме две изпълнения на Благоев Диксиленд Джастет, като във второто специално участие взе 14-годишния Павел Найденов, ученик в средно училище Свети Климент Охридски в Добрич, изключително талантлив пианист, който е в Банско на Банско Джаз Академия, като награда за отличното си представяне на сцена Децата в джаза през миналата година. И тази година той се завърна на тази сцена и поднесе включително едно изпълнение с Мими Николова, което чухме заедно с още една пиеса Найденов блуз в вчерашното издание на нашето фестивално студио. Предстои да чуем след малко Павел Найденов от сцена Млади таланти на Банско Джаз Фестивал, на което той беше през вчерашния ден. Но нека още малко да останем на главната сцена на фестивала с един концерт от завчера, втория за вечерта. След Благоев Диксиленд Джастет бяхме с музиката на Морган Джеймс. Тя завършва Джулиард, а нейната кариера я отвежда до прожекторите на Бродуей и до концертни зали и джаз фестивали по целия свят. Всяка песен тя прави своя, с любовта си към Арита Франклин, Нина Симон, Стиви Уондър. Тя създава нови версии на прочути поп и джаз песни. Версии, в които на преден план излиза тяхната соул основа и същевременно в които има много-много блуз. Издавайки няколко такива албума, здобивайки се с огромна популярност и като главно име в постмодерн джукбокс, Морган Джеймс започва да пише своя музика. Много от нейните песни прозвучаха на този концерт на главната сцена на Банско Джаз Фестивал. Също така, тези песни е важно да отбележим, че са създадени в партньорство с нейния съпруг, китариста Дък Уембъл. И така, сега предстои да чуем една от тези оригинални песни, които Морган Джеймс създава. Както каза тя, на концерта обича да пее тъжни песни, но също така има и жизнерадостни песни в своя репертуар.

Морган Джеймс на главната сцена на Банско джаз фестивал. И сега още две изпълнения от нея, които бяха от програми през вчерашния ден. Тук в Банско се състоя фестивалната премиера на дебютния албум на Марина Господинова Come Dance With Me, посветен на наследството на Нью Орлианс. Също така слушахме унгарската група Джабе. Но първо към Марина Господинова. За този концерт, който съдържа джаз стандарти, вдъхновени от звука на триото на Нат Кинг Кол, специален участник бе китариста Даниеле Кордиско. Той долетя специално от Италия, за да се включи в това събитие. Преди няколко години Кордиско стана част от българската джаз сцена, като дойде за творчески престой в страната ни и веднага се вля в джаз живота. Константин Костов на пианото, Димитър Карамфилов в контрабас и Марина Господинова. Програмата включва джаз стандарти и една нейна оригинална песен «Всеки танцува там». И наистина имаше танци пред сцената на Банско джаз фестивал. Беше магично. Тези концерти се излъчват на живо в Facebook, в YouTube, можете да ги откриете там. И разбира се, селекция от изпълненията тук в специалното фестивално студио на Jazz FM Radio от Банско джаз фестивал. Марина Господинова, Даниеле Кордиско, Константин Костов, Димитър Карамфилов, «Всеки танцува там».

0: и разбира се в Банско.
1: Марина Господинова със специалното участие на Даниеле Кордиско, премиерно, в фестивалната премиера на нейния албум Come Dance With Me. Константин Костов на пианото, Димитър Карамфилов контрабас. Вие сте със специалното фестивално студио на Jazz FM от Банско Джаз Фестивал и още едно изпълнение от главната сцена на фестивала от вчерашния ден на унгарската група Джабе. Една от най-известните формации в Унгария, чето творчество вече се простира върху три десетилетия. Много е известно сътрудничеството на Джабе с китариста Стив Хакет от групата Genesis, но те работят още заедно с Чиели Минучи. Записали са повече от 50 албума, концертирали са в почти 50 страни по света. Нещо, което е много специално за Джабе, е, че те буквално нямат две изпълнения, които да звучат еднакво или поне близко. Музика на разнообразието, музика, в която артистите се слушат внимателно. Всеки добавя, всички заедно изграждат един общ, много интересен пейзаж в фюжън музиката. Нека сега да чуем Джабе в специалното фестивално студио на Jazz FM от Банско Джаз Фестивал. Power of Wings.

От главната сцена на Банско джаз фестивал от вчерашния 4 август чухме унгарската фюжен група Джабе. Тази вечер премиера в България на проекта Пътеката, квинтет на Емилия Кирова и Сабин Тодоров с участието на Стоян Инкулов Стунджи, Веселин Веселинов Еко и Росен Захариев Роко. И след това Антонио Фарао в трио. За съжаление, Чико Фриман се разболя и не може да дойде на Банско джаз фестивал. Една програма в почет към Джон Колтрейн, навършват се 100 години от неговото рождение и също така с оригинални композиции. Антонио Фарао бе един от водещите на Банско джаз академия в майсторските гласове, които аз представям в един от модулите на академията. Младите артисти, които се обучават там, се изявяват на сцените децата в джаза и млади таланти и също така на джаз точки в града. От тази година те са 4, 3 с музика от 17 и 1/4 с музика от 18 часа. След малко ще се пренесем на сцена Млади таланти, малко по-късно на сцена Децата в джаза. Но сега поглед към това, което предстои в близките дни на главната сцена на Банско джаз фестивал. На 6 август Вики Алмазидо с гръцката следа в джаза и след това британският саксофонист Тим Гарланд с неговото Лайтхаус трио. На 7 август пък слушаме дуото на Христина Белева и Петър Миланов в годината, в която те празнуват 20 години от създаването на този проект. И един съвсем нов проект, който от тук, от сцената на Банско джаз фестивал, ще тръгне на едно пътешествие в България, иницииран от вокалистката и вокален педагог Надя Тончева след нейно посещение в Япония. Това е проект, в който се събират български и японски музиканти от няколко поколения. На 8 август Евден Димитров и Игор Уилкокс от Бразилия. На 9 август 30 години на сцената ще отбележи Васил Петров с разградската филхармония и ще слушаме тромпетиста Авишай Коен. Нека сега да отидем към парка на Банско. Сутрин в 11. Това е сцена Млади таланти. И там слушаме артисти от цялата страна и от чужбина, включително ще ви предложи изпълнение на Павел Найденов. Концерта му бе на 4 август. Павел Найденов представи програма с оригинални пиеси и с кавери на джаз стандарти от една златна епоха в джаза от 50-те и 60-те години. Пиесата, която ще чуем, е озаглавена Flow. Тя е една от новите в репертуара на Павел Найденов, негова оригинална композиция, създадена след вдъхновяващ видеоразговор с пианиста и преподавател Мирослав Турийски. Павел Найденов, Flow, сцена Млади таланти на Банско джаз фестивал.

0: сцена Млади таланти на Банско джаз фестивал чухме изпълнението на Павел Найденов. Неговия концерт бе на 4 август. Отново на Банско джаз фестивал младите таланти, които се и обучават на Банско джаз академия, слушаме в парка сутрин от 11. Преди това са концертите от сцена Децата в джаза. В началото на алеята на джаза в пешеходната зона на Банско, като днес там чухме учениците на Искра Милкова Ангелова в Highlight Academy. Сред постиженията в нейната работа като вокален педагог са тези успехи, които извоюват ежедневно с своята музика артисти като Дара и Михайла Филева. Утре своята програма ще ни поднесат учениците от Националното училище по изкуствата Панайот Пипков Плевен и музикален център Дори Диус Плевен с преподаватели доктор Доротея Люцканова и Георги Чапанов. След това предстои да чуем Diamond Voices на Тери Сали. Очаквайте още Националното училище по изкуствата Добри Христов Варна с педагог Кремена Матева и в последния ден на 9 ще слушаме сборна програма на таланти от цялата страна. Тези артисти, които са бъдещето на българския джаз, слушаме и на джаз точки в града. От тази година те са 4, 3 с начален час в 17 и една четвърта, която започва в 18 часа. Вие сте с специалното фестивално студио на Джаз FM от Банско джаз фестивал. Сега оставаме в парка, откъдето чухме предходното изпълнение на Павел Найденов, само че в вечерните часове, когато тази сцена е световна. И там през вчерашния ден се състоя една много-много специална среща. Отново бяха заедно 20 години след като музицираха за първи път турската вокалистка Ипек Динч, която обича Банско и често е тук, и Джанер Каптан, контрабас. Двамата са работили заедно в Истанбул. За този специален проект на Банско джаз фестивал поканихме още Михаил Йосифов, Стив Хамилтън и Атанас Попов. Ще ви предложа три изпълнения от този концерт, който бе подготвен в деня на самото събитие. Тогава музикантите се събраха, но както споделиха в разговора преди това, това е един концерт, за който те се подготвят вече 20 години. Започваме с интервюто пред публика с турската вокалистка Ипек Динч.
1: It's a very special moment because the band you are playing with tonight has some emotional moment going back 20 years ago or even more than 20 years ago.
2: 20, yes.
1: 20 years ago. В групата, с която ще пее Ипек Динч, има един много специален момент. Един от нейните членове е нейният партньор на сцената преди 20 години, and this is the bassist Джанер Каптан.
2: Yes.
1: Това е контрабасиста Джанер Каптан. So, meeting these wonderful musicians on stage today, actually for the first time, right?
2: Yes, I'm meeting the piano player, the trumpet player and the drummer for the first time, but the bass player is one of the first musicians that I have known in my career when I started singing 20 years ago, and then he moved to Bulgaria and I was sad for him leaving, of course. And then after 20 years, they told me, can you work with the Bulgarian musicians? And I say, of course, I would love to. And then they gave me the name list and I saw Janet and I say, that's my friend. I'm going to work with him. I'm so happy to work with him now.
1: И така, с Джанер Каптан пях, когато започвах своята кариера преди 20 години. След това той се премести в България и изгубихме връзка, когато дойде момента за подготовка на този концерт на сцената на Банско джаз фестивал. Ми предложиха списък с имена на артисти и в него видях името на Джанер. И това е един изключително щастлив момент, защото отново ще бъдем на сцената тук на Банско джаз фестивал. So that's a meeting we'll have with jazz standards, those songs that have passed the test of time. Тук на сцената ще чуем джаз стандарти, песни, които са преминали теста, изпитанието на времето. What do you love about the jazz standards? Какво обичате за джаз стандартите?
2: Well, actually, I love them because, as you said, they really stand the test of time.
1: Харесвам ги, защото те, както казах, са преминали теста на времето.
2: There's a reason that they are called the classics and the standards.
1: Има причина да се наричат класики и стандарти.
2: And I also sing like funk or soul songs in my repertoire in other places, but in a festival, in a jazz festival, I would like to keep it jazz.
1: Също така пея и фънк, и сол на други събития, но когато става дума за джаз фестивали, искам да се спра конкретно на джаза. How are these songs relevant today? They speak about love, they speak about beauty. There is so much joy in them. Как тези песни се отнасят към съвремието? Те говорят за любовта, за красотата, съдържат толкова много радост в себе си.
2: So while I choose my repertoire, I both go for emotion. It's important for me.
1: Когато избирам репертуара, първо търся емоцията, която е много важна за мен.
2: And I also try to include technically challenging songs for me. So I like to challenge myself.
1: И се опитвам също така да избирам песни, които са техническо предизвикателство за мен. Всъщност аз много обичам предизвикателствата. I heard you doing very difficult things at the rehearsal today. Чух ги днес, че правят много трудни неща на репетицията. And they're meeting, you're meeting for the very first time, most of the band.
2: Yes, but they're amazing musicians.
1: Фантастични музиканти.
2: Definitely. And I'm Определено. So honored and pleased to work with them. And I will announce them when they are coming to the stage. And actually, I also like to work with musicians I've never worked with before.
1: Те са прекрасни музиканти. Аз много обичам да работя с музиканти, с които не съм се срещал досега. И това е още едно от предизвикателствата. It's a multinational band. A lot of nations here on stage.
2: Yes, we have a Scottish, we have Turkish. Two Turkish actually, but one is Bulgarian roots and the other two they're Bulgarian.
1: Всъщност имаме една мултинационална група с шотландец, с хора от Турция и също така с българи. So let's welcome them on stage and start the concert.
2: Of course.
1: And these are и на сцената заповядайте.
2: First the piano player from all the way to Scotland, but he lives here. Стив Хамилтън.
1: На пианото целия път от Шотландия до тук, но той живее тук. Стив Хамилтън.
2: On the bass. I just told you he's special to me. Джанер Каптан.
1: На баса каза колко е специален той за мен. Джанер Каптан.
2: He's the highlight of my concert. On drums. Атанас Попов.
1: Барабаните. Атанас Попов. И...
2: And last but not least, on the trumpet, Mihail Yosifov.
1: И Пек Динч. Приятно слушане.
2: Enjoy. Thank you.
1: Thank you. Of the wonderful things that you get out of life.

0: Steve Hamilton, Caner Kaptan, Atanas Popov, Mihail Yosifov, I'm İpek Dinç. Thank you very much. Благодаря. Thank you.
1: Чухме три изпълнения от концерта на специалния проект за Банско джаз фестивал на турската вокалистка İpek Dinç с контрабасиста Caner Kaptan, още с Михаил Йосифов, Стив Хамилтън и Атанас Попов. Голяма част от тези музиканти след това бяха и на джем сешените в Джинджър. А какво предстои на световната сцена? Тази вечер там слушаме формация, която е от Гърция, от Солун, Ганг Тет. На 6 август Аркус Трио, на 7 август водещите на джем сешените в Джинджър Пиетро Каролео и Велизар Гичев Орган Трио с участието на Теодор Тошков. И още музика на 8 и на 9 август, когато последен концерт на тази сцена ще бъде на преподавателите от Банско джаз академия. И в него ще има специално посвещение за 75-та годишнина на Стефка Уникян. Това бе всичко за днес от специалното фестивално студио на Jazz FM от Банско джаз фестивал. Аз съм Светослав Николов. Прекрасна вечер и до утре.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Американски легенди.

да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир. Американски легенди.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Singin' and Swingin' ще звучи гласът на един от най-впечатляващите джаз-вокалисти – Кърт Елинг. През февруари тази година излезе един любопитен нов негов албум, който е в колаборация с един от най-добрите биг-бендове в света – този на ВДР. Албумът красноречиво е наречен In the Brass Palace, като образът на този дворец от брас-звучност – е абсолютна метафора за архитектурната структура на произведенията, включени в продукцията. След малко ще изясня точно какво имам предвид, а преди това ще чуем една от силните интерпретации тук. Това е класиката на Джо Джаксън от 1982 година Stepping Out, аранжирана с размах от Майкъл Абене. Ще чуете как от оригиналния и стил синти джаз поп артистите и вдъхват нов и свеж оркестров живот. Впрочем, Елинг за втори път и обръща специално внимание след албума му The Gate от 2011, където също я интерпретира.

Днес в Singin' and Swingin' звучи музика, която дълго време Kurt Elling мечтае да включи в своята дискография, и това е съвместният му албум с кьонския VDR Big Band, който е сред най-ярките Big Band ансамбли в света. И наистина се е получил един изумително добър албум, наречен In the Brass Palace. Всички артисти, участници в тези записи, са първокласни инструменталисти и изграждат един звуков дворец от биг бенд версии на някои класически произведения на композитори като Дюк Елингтън, Уен Шортер, Джон Скофилд, Джо Завинал, Тат Джонс и така нататък. А този мащабно разгърнат музикален материал в брас аранжиментите на колоса от Yellow Jackets Боби Минцер или на споменатия вече Майкъл Абене е основата, върху която са съградени нови, по-дълги версии на оригиналните пиеси, които са свързани помежду си през нишката на вокалния стил на Kurt Elling. Нещо повече, тези произведения дръзко са преосмислени, така сякаш са се превърнали в отделни части на едно по-голямо произведение. В този смисъл структурата на албума е с нови обеми, различни от обичайните колекции от песни. В албума In the Brass Palace сякаш гласът обитава това наситено, интензивно музикално пространство, сравнимо с архитектурна творба и представено в заглавието през метафората за двореца. Сега продължаваме с впечатляващия аранжимент на Боб Минцер на пиесата на Тат Джонс Forever Lasting, преименувана тук на Desire.

слушаме изпълнение от новия албум на Кърт Елинг в компанията на Биг Бенда на ВДР, наречен In the Brass Palace. Ясно е, че Елинг е един от най-виртуозните съвременни джаз вокалисти, известен и с умението си да композира и да пише текстове. Той е един от представителите на развиващия се през последните десетилетия нов жанр в съвременния вокален джаз, наречен вокализ, който не бива да се бърка с термина вокализи в смисъл на вокални упражнения. Вокализ е стил в джаз пеенето, в който мелодии, които са част от инструментални композиции или импровизации, са изпълнени с текст. За разлика от скат пеенето, което се изпълнява с безсмислени изрички като бибоп, даба дуба и така нататък. Терминът за първи път е дефиниран като вокализ от култовия джаз критик Ленард Федер. Така или иначе, Кърт Елинг е многолик певец с огромен музикален потенциал, с диапазон повече от 4 октави, а гласът му, определен като баритон, е много еластичен и техничен. Въпреки това, в някои негови изпълнения, той предпочита обрано и деликатно, доста пестеливо пеене. Разбира се, той притежава достатъчно ерудиция, самоконтрол, глас и чувство за мярка, за да го направи по свой собствен начин. А ние продължаваме да слушаме интерпретациите му от последния му албум заедно с Биг Бенда на ВДР, In the Brass Palace.

И във втората част на Singin' and Swingin' продължава да звучи гласа на виртуозния Кърт Елинг, който успя да реализира своя албум заедно с биг бенда на ВДР през февруари тази година. Ще ви припомня, че Кърт Елинг е роден на 2 ноември 1967 година в Чикаго, Илинойс. Интересът му към музиката се проявява още когато е дете. Това било насърчавано от неговия баща, който пък бил капелмайстор на лутеранската църква в Чикаго. Елинг завършил и лутеранското училище Свети Павел, където свирал на цигулка и пеел в хора. Тогава се научил да свири още на пиано и ударни, но тайно слушал изпълнение на Тони Беннет и Уди Хърман. Въпреки че тогава изпълнявал основно класика и най-често пиеси на Бах. По-късно се записал да учи в колеж по богословие, където всъщност пеел в 70-гласовия акапела хор към колежа. Тогава започнал да слуша и да учи от джаз музиканти и свои вдъхновители, сред които Дейв Брубек, Декстър Гордън, Хърби Хенкок, Ела Фицджералд. През 1989 година Елинг продължил да учи магистратура по философия на религиите в университета в Чикаго. Тогава започнал вечерите да пее и в джаз клубове. За това време Кърт Елинг разказва: ако през деня четях Кант, то вечер трябваше да пея в джаз клубовете на Чикаго. Ето как е оформен музикалния свят на Кърт Елинг. А ние продължаваме да слушаме неговия красив и виртуозен глас в компанията на биг бенда на ВДР в албума, който се появи през февруари тази година, наречен In the Brass Palace.

Днес ще завършим с още едно изпълнение на Кърт Елинг, включено в най-новия му албум, наречен In the Brass Palace. И както вече казах, това заглавие никак не е случайно, защото редом с него застават виртуозите от VDR Big Band. С последната пиеса аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас. Благодаря ви, че избрахте Singin' and Swingin'. Заедно с мен работи и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер Tango in Harlem. Един албум на тенор-саксофониста Теди Едуардс и негово трио. Или с други думи, ще навлезем в чудният свят на бибопа.
2: Албумът е предизвикателство за над 70-годишния Едуардс, защото той поема риска да свири в трио без пиано, подобно на Джери Малиган и Чет Бейкър в края на 50-те години, а по-късно и на Сони Ролинс. И така, тенор сакс, контрабас и ударни инструменти. Това е формата, избран от Теди Едуардс за този албум. Тримата музиканти много деликатно строят своите линии, защото липсват акорди и точно както в един приятелски разговор, внимателно избягват преувеличенията или пък спестяването на истината. Изобщо, според мен е намерена онази изключително финна и деликатна граница в една истинска дискусия. Но да ви демонстрирам това, което казвам, с първата пиеса от албума, известната песен «Бесаме мучо».

Бесаме Мучо – едно чудесно изпълнение. А сега да ви представя партньорите на Теди Едвардс. Това са Били Хигинс, талантлив калифорниец около 10 години по-млад от Теди, фин и точен като метроном барабанист, който успява да направи невероятна кариера в авангардната музика и хардбопа. И Кристиан Макбрайт, достатъчно млад, за да бъде внук на Теди Едвардс, с репутацията на един от най-добрите басисти на своето време в последните години. Мнозина виждат в Кристиан Макбрайт качествата на един нов Рей Браун. И понеже споменах Рей Браун, албума Tango in Harlem на Теди Едвардс и неговото трио малко напомня на известния албум Way Out West на саксофониста Сони Ролинс, където той е в компанията именно на Рей Браун и барабаниста Шели Мен. Приликата обаче не е буквална, защото Tango in Harlem, който ви представям, си има свой собствен характер. В него се редуват балади с по-бързи парчета и всичките в свои собствени светове. И след тези встъпителни слова ще ви предложа един стандарт The Nearness of You.

Ten Years of You, един блуз до голяма степен бих казал сътворен от Теди Едвардс, разбира се при деликатната подкрепа на Били Хигинс, ударни инструменти и басиста Кристиан Макбрайт. А сега да продължим удоволствието с Groosin' and Groovin'.

Никакво натрапване, никакво насилие върху материала. Непрекъснато това трио, което слушаме, ми напомня музиката на Джери Малиган. Теди Едвардс първоначално започва кариерата си като кларинетист и алтсаксофонист в Детройт, заедно с пианиста Хенк Джонс, с Сони Стит и Уордъл Грей. Това всъщност се оказват пионерите на бопа в Калифорния, защото след известни странствания из страната и тримата около 45-та година се заселват в Лос-Анджелес. Тук в Калифорния Теди Едвардс получава предложение от Хауърд Маги да замени не кой де, а самия Колман Хокинс в секстета на Маги. Естествено, за да го стори, на Теди Едвардс му се налага да замени алтсаксофона с тенор. Освен това, през втората половина на 40-те години Теди Едвардс участва много активно в нощния клубен живот на града. Джем сешените имат изключително значение и популярност по това време. В джем сешените Теди Едвардс често има за противник в най-добрия смисъл на тая дума Декстър Гордън. А от тук нататък не е трудно да се запознае човек и с Хемптън Хая, с Додо Мармароса, всичките живеят в Калифорния, а и с самия Чарли Паркър. Изобщо заедно с Бъд Джонсън и Дон Байас, Теди Едвардс се оформя като един от добрите тенор-саксофонисти в бибопа въобще. Да чуем следващата пиеса от албума Two Steps Down – Две стъпки надолу.

Two Steps Down, две стъпки надолу, Teddy Edwards, тенор сакс, Billy Higgins, ударни инструменти и басиста Christian McBride, който тук чухме да свири и арко с лък. Наистина, Teddy Edwards през 50-те години свири с много престижни музиканти, помислете си само, участва в бендовете на Бенни Картер и Джералд Уилсън, които по това време записват много активно. Между странните хора в Калифорния, както тогава се наричали боб музикантите, са и Клифърд Браун и Макс Роуч. През 54-та година Теди Едвардс става първи тенор в квинтета на Браун и Роуч. За съжаление, след първите записи с квинтета, Теди Едвардс е заменен от Харолд Ленд и впоследствие от Сони Ролинс. А на джем сешените в Калифорния започват да се появяват вокалисти като Рей Чарлз, Сара Вон и Мел Торме, с които Теди Едвардс редовно се съревновава, разбира се, употребявам условно думата съревнование, защото знаете какво е джем сешена. Old Folks е следващата пиеса от албума, която ви предлагам.

Old Folks, една хубава балада, изпълнена от триото на Теди Едвардс. Свири се леко, без насилие, тенор-саксофониста и басиста строят самостоятелни мелодични линии, без акорди. Пак ще повторя, че малко по характер тази музика ми прилича на музиката на Джери Малиган в неговите камерни формации без пиано от 50-те години. Следващата тема е по-раздвижена, със смяна на ритъма и въобще по-сериозно, по-голямо бих казал участие на барабаниста Били Хигинс, ветеран от формациите на Thelonious Monk и Орнет Колман. В тази пиеса можете да чуете едно от сравнително редките сола в този албум на Били Хигинс ударни инструменти. Пиесата се казва Sunset Eyes.

60-те години не са особено благодатни за Теди Едвардс, но той е упорит и през 70-те успехите идват отново. Работи с вибрафониста Мил Джаксън и басиста Рей Браун и сформира свой собствен бенд. А през 80-те години, заедно с Том Уейтс, един от големите негови почитатели, записват музиката за филма на Фрэнсис Форд Копола «One from the Heart». Следва световно турне, което пък дава възможност на Теди Едвардс да записва и в Европа. Следващата пиеса от албума е добре позната на почитателите на бибопа. Теди Едвардс ще ни представи една версия на известната пиеса «Ornithology».

Ornithology – една версия на известната пиеса. Топлина и задушевност има в приятелския разговор, който водят Теди Едвардс – тенор сакс, Били Хигинс – ударни инструменти и Кристиан Макбрайт – контрабас. За мен е голямо удоволствие да ви представя този албум на Теди Едвардс, а междувременно стигаме и до титулната пиеса – Tango in Harlem.

Танго ин Халем. Макбрайт откри с кратък пасаж арко, т.е. контрабас с слък, който тембро много се доближава до тенор сакса на Теди Едвардс, едно чудесно танго с типичен джазов финал. Междувременно началото на 90-те години са доста успешни за вече възрастния Теди Едвардс и може би в това има известен парадокс. Дори критиката твърди, че точно сега е дошло признанието за Теди Едвардс. Той подписва доста изгоден във всяко отношение договор с етикета Върв и започва записи наситени с много блуз и боб. От началото на 90-те години Върв издава последователно 4 албума на тенор-саксофониста, като този, който ви представям в момента, е последния. Следващата пиеса е с абсолютно непреводимо заглавие, но това не е най-важното. Предлагам да я чуем.

Алфай. Така звучи на английски заглавието на тази пиеса. Това беше една солова пиеса, според мен с непреводимо заглавие. Може би това Алфай означава някакво име или пък нещо друго. По-важното е, че тук можахме да чуем Теди Едвардс от край до край. Наистина, рядко се случва да чуем соло тенор сакс, но онези, които обичат този инструмент, не могат да не бъдат доволни, още повече, че Теди Едвардс не търси самоцелни изяви, а се опитва да каже нещо с несложни от техническа гледна точка пасажи. Все пак, от гледна точка на стила, това си е 100% боб и почитателите на тази разновидност на джаза, надявам се, са доволни. В началото на представянето на Tango in Harlem казах, че в албума се редуват доста разнообразни пиеси, така че сега ви очаква нещо в южноамерикански ритъм. Nika's Dream.

Откровенно казано, най-силно ме впечатлява лекотата, с която тримата музиканти се изразяват на музикален език. При отсъствието на пиано и въобще на инструмент, който да свири акорди или по-ясно казано да акомпанира, изразяването съвсем не е лесна работа. И сега да продължим с Undecided – нерешително.

И тримата изпълнители от триото са майстори на своите инструменти и в това струва ми се няма спор. Това са Теди Едвардс, тенор сакс, Били Хигинс, ударни инструменти и Кристиан Макбрайт, контрабас.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз.

0: Tony Bennett.
1: Just FM Prime Time. Vreme za 100% jazz.